のような生き方、何をそんなに縛られた、バニモバニモママのカバラモン、カバラモン、ヤンギヨンのない生き方、何もそそんなにしばかれた、カニコンカニコン光の方へ、カニコンカニコン光